0: He tū kapa meko tse lui uti he in I pako tehi hua onko on.
1: Agola de conjoint deite. Conjoint deite tene e pari ea. Agola de. E ta e arake kun e aho e nubi kenshi isne kue ke ati. E ke tene ke hei. Tene ka ati plo ke ti tue ke ti. Tene kora ke ati. Là, les conjoints et un gars qui a été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des Nagolagi, Tanagarini, Tanag doesn't you carry that? That's a weapon. Also, maybe Shannon, where a thousand. Here, Lulai, Lu Lalai, Tanagarikina. What say you pay? Tanat, I say you could in a lily. While I say Lunas, I wear a peacock. Nagolagi said Lina, curl you pay. Aladi said Lina, you ate it. Obine la atla la re tin ti chune wa yo e he to e ke ke wa ta ta yi ya yun de ta fa yu na ka o din ne da ga ga da ko le ha ko le di e ko en ko ti ne to e ti ta ra ko gi ki ne won ne e ko la ke ti e ko la ta ra ko ge ne ti ni ku sa te da ga da ra ki ha ko ha na ये के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के